Sucre sacri didixio postulis tuis, patrem lingvo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificore